there, but the man got the phone. Dragi, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi se bolj, da bi

0: că atâi de rimaș.
1: 12 minute с 13, профессор Крижаниче, ты как, здраво?
2: Довольно здраво.
1: И мы сейчас спрашивали, а ли грима туди данес в 80-та?
2: Туди.
1: Да?
2: Так, чисто на зачеток.
1: Окей.
2: Рев лето 80.
1: Я, шевеля.
2: Шевеля?
1: Я.
2: Чепро звук е боли 70-х, но пак чак и почасти. Торе данес бом слышали Диана Рос и нен хит Upside Down. Авторя ста Берни Едвардс и Нале Роджерс. Те то кај звени познано.
1: Нале Роджерс ми е знан, ја?
2: Гонилна сила за седбе шик, па здај делав за, мислам, знај, пач, пар лети за Daft Punk и так напрај. Они са се среќали, торе Диана Рос и за седбе, озерома члани за седбе шик, на енем од нихових концерто, кери била Диана надушена над ножицо, ки со чагали и денсали все попрек, она рекла, аз би тако туди. И е туди разлог за кај при албуму за наслом Диана се одлучила за таки бол диско звук. Берни и Найлс та продуцирала цел албум, садавала па е туди вечина за седбе шик. Диана Рос е летос дополнила же, колко речеш?
1: Диана Рос, 76.
2: 82 лет.
1: Okay.
2: И не едина извајалка ки е заседла прво место на лесвицак в кар 4 различни влогах. Намреч, код самостојна извајалка, код половица дуета за Лајнен Ричем, код соделојоча при складби We Are The World, проекта USA for Africa, и код членица Трија The Supremes, ки е ше ведно најуспешнеша женска заседба всех часов в Америки.
1: Браво.
2: Е, не? Med letoma 71 in 2022 je bila Diana Ross kar 13-krat nominirana za Grammyja. Kaj rečeš, koliko jih je dobila?
1: Koliko 13-krat je bila nominirana? Ja. Dobila jih je nič.
2: Točno.
1: Ja.
2: Niti enega. Ampak leta 2012 so se smili in je prijela kipec torej Grammy za nagrado za življenjsko delo.
1: Uh-huh.
2: In to je najbrž zadnji in taki veliki hit disco dobe, ki se je takrat bolj ali manj končala. Torej, iz leta 80 si bom privoščili Upside Down, pred nas deš dobil, ne? Diana Ross iz